Добро вечер, почитувани слушатели од студиото ту 300 овде на 98.5 FM. Скалата слушате македонска радио програма Радио Македонски глас. Ова вечер со вас радио водител и уредник Петко Чавковски. Како вашето време, ово сможува да останете 7-8 часот, останете и нема да зажалите, уживајте во народната и во забавната македонска мелодија. Ке го имаме и доктор Киро Ристевски, ке имаме христијанска програма, се надејам дека ќе го имаме професор доктор Тихомир Стојановски од Македонија и така натака. Па затоа еве, останете и слушајте убава македонска народна и забавна мелодија. Слушавте прекрасни ора. Ке продолжиме со Јордан Митев. Ајде, на самиот почеток една жива, весела песна, Моја крај.

Во, Вангел Стојано, почитувани слушатели, и Црна жено, прекрасна песна почитувани, ќе продолжиме со Пустити биле меаните иле. Ајде да ја слушниме ова прекрасна песна.

вечерашната христијанска програма, почитувани слушатели, кего имаме професор доктор Тихомир Стојановски од Македонија, само за некој секунд.

sam. Ti blagodaram što je u ovoj den go povikujem tvoje to ime so sve to srce, so sve ta duša, so si od razum, so sve ta tvoja sila koja mi je davaš od duhot, utešitel, od duhot iscelitel. Levot naš naslušen, daj ni go i denes i prosti mi gi, grevovite naši. Тоа е суштината да простиш, да ти се прости, да не осудиш, да не бидеш осуден. Да му дозволиш тој да те води, да суди, да ја исполниш неговата волја, да бидеш соединец со него. Целата суштина е како да се соединиш. Како да се соединиш со Господ Исус Христос. И тоа е она што треба да го научат христијаните. Не се тоа телесни обреди, него внатрешно образување во срце, да како што вели тој. Дали твоето срце вистински е храм на Светиот Дух? Дали Исус живее во тебе? Значи, Синот Човечки, дали има каде глава да подслони? Читаме прво Солунјаните, четврта глава, овде сум близко до Солун, на Егејско море, во Македонија. Видете, христијанска земја. Те молиме, Господи Исусе Христе, да дојде твојот Дух на македонскиот полуостров, кај македонците и кај сите други. Грците, българите, албанците, србите, да не се карат и пизват, да живееме во Твојата љубов. Отвори ги овие слова, да ги допроците оние кои се жедни за Твојата љубов. Се што е од Исус, нека остане кај секој еден од вас. Се што не е од Исус, да си замине. Во името на Господ Исус Христос го врзувам стравот, демони на болест, демони на проклетство, демони на судбини. Надвор во името на Господ Исус Христос од оваа проповед. Од овие луѓе кои ќе ги отворат срцето и ќе повикаат кон тебе. За крај, драги пријатели, кога, сега, кога му припаѓате? Ете го тој момент, кога му припаѓате на Господ Исус? Дали му припаѓаш на Господ Исус? Припадно значи. Не е тоа само членска книжта. Тоа е сето срце, сета душа. Ве молиме и ве повикуваме да живеете. Во единство да живееш со Исус. Богоугодно, онака како што ве учевме, некој мора да те учи, тоа е целата суштина како да те учи. Вие веќе сега живеете така, но трудете се уште повеќе. Битно е тој што те учи да е во Духот, во Исусов Дух. Да не е во Духот на овој свет, како што е во голем број од заедниците кои не го разбираат овој принцип. Вие сега веќе живеете така, да живееш во единство со Исус. Тој е важен момент. Не да го зборуваш словото, да го живееш. Трудете се уште повеќе, да те преплави Духот, до полна возраст те сакам, Господ Исусе Христе. Подсетувајте се на упатствата што ви ги даваме, како на следбениците, следбеници, следбеници на Господ Исус. Го следиш Негово постапки во однесувања, во размислувања, во дела, во вера во Исус и во препуштеност. Дали Духот те води, тоа е целата суштина. Бог сака вие да бидете свети како што јас сум свет. Повикани сме на осветување, да се чувате од блуд. Секој треба да умее да го контролира, да го владее своето тело, за да биде свето и за почит. Немојте да им робувате на вашите необуздани страсти. Сакам ова, мислам вака, сакам така, јас сум замислил вака, необуздани страсти. Те сакам Господ како што прават луѓето. Така прават луѓето што не го познаваат Бог, што не го познаваат Исус. Благослови го и овој дом, благослови ја и оваа земја. На македонскиот полуостров те молам да дојде твојата сила и твојот мир кај бугарите, грците, србите, албанците. Кај натосаните европејци кои сакаат насило да не напикаат да подпишеме договор со сатаната. Не за сатаната и смртта. Да, за Исус во моето срце, не за болки, болести и страдања. Исус може да ги реши сите твои проблеми. Он ги исцели сите. Дали си ти во тој однос сите? Кои се тие сите? Па тие што се следбеници, тие што му ја припадноста му ја признаваат. Во однос на ова прашање, тие што му даваат власт. За да ви даде власт, мораш да му ја дадеш власта врз себе. Никако не смеете да мамите да искористувате други христијани. Подсетете се, веќе ве предупредивме дека Господ ќе го казни секој што прави така.
Ja poznam onaj satanski duh, telesan duh. Slušaš neke propovedi i to go zemaš kako svoje i go propovedaš kako tvoje. A ti kradeš od sveti od duh. Da li to je ti dal da bideš učitel, ta site li se učiteli? Site li se proroci? Site li se... Se, ne, delovi sme na jedno telo. Бог не ве одбра за да живеете валкан живот, туку за да бидете свети. Валкан живот, стариот начин, своји мисли, своји постапки, своја волја. Секој што не се придржува кон ова, не е непослушен спрема мене, спрема нас во групава, туку спрема Бог Отецот, спрема оној што ни го дава својот свет дух. Он ни го дава светиот дух кој те оживотворува, кој те исцелува, кој те лекува. Ако не си исцелен, немаш дух. Се уште си во тело. Срцето не ти е право. Не си му се поклонил, не сведочиш јавно. И така има други некои подпоставки за да разбереш. Значи, не те повика да живееш како што сакаш ти по стариот начин валкан живот. Нема потреба да ви пишувам дека треба. Значи, тоа е непослушност кон Бог. И тогаш нема да бидеш исцелен. Нема потреба да ви пишувам дека треба да се сакате, да се љубите еден со друг. Јас ги повикувам бугарите, србите, грците, албанците, да не негираат дека постојат македонците. Исус запишал македонец. Македонија е иста е. Исус е ист вчера, денес и довек. И Македонија е иста, не е ста, истата. Нема повеќе Македонији. Сакам да ви кажам да се љубите еден со друг. Самиот Бог веќе ве научи како да се сакате. Кој не го љуби братот свој, тој не е во Бога. Ти не го љубиш братот свој, вериш дека не суштествува. И вие веќе ја покажавте својата љубов спрема сите христијани во цела Македонија. Ова е порака за грците, за бугарите, за албанците. Грците негираат македонци. Бугарите ги негираат македонците, во еден период ги владееле, ги окупирале. Србите делумно поголем број од народот, не е врхушката на црквата и така натаму, но таму е најдобро. Албанците сакаат да ја земат територијата, земјата е таа која зема. Ти на крај ќе одиш со телото во земја. Значи, вие ќе покажате својата љубов спрема сите христијани во цела Македонија. Ти си ја поделил земјата, им забрануваш на луѓето да гледаат, там забрануваш да бидат македонци. Нема тука христијанство. Секој што не се придржува кон ова е непослушен спрема Бог. Сакав да ви охрабрам, драги пријатели, таа љубов кај вас уште повеќе да расте, а вие немате воопшто. Трудете се да живеете тивко, да си ја гледате својата работа, да си заработувате за живеачка, како што и ве учевме. Така и тие што не се христијани ќе ве почитуваат, а вие нема да зависите од никого освен од самокниот Бог кој се надева на човек проклет да е, пишано е. Те сакам, Господ Исусе Христе, воскреснување и вознесување на христијаните. Драги пријатели, пријател Божи Аврам му поверува. Дали му веруваш, му поверува, му се довери. Увереност дали има. Сакаме да знаете што ќе се случи со оние што се починати. За да не тагувате како луѓето што по ова прашање немаат никаква надеж, едни се молат за мртвите, други не се молат, трети вака. Кои се тие мртвите, треба да се утврди. Ако ние веруваме дека Исус умре и воскресна, веруваме дека Бог пак ќе ни го врати, а со него ќе ги врати и сите што пред да починат верувале во него, а другите... Ново небо, нова земја. Зошто е таа ново небо и нова земја? Те сакам, Господ Исусе Христе. А ние веруваме дека Исус умре и воскресна, Бог пак ќе ни го врати. Ќе ги врати сите што пред да починат верувале во Исус. Кои се тие пред да починат? Дали тоа се однесува само на земјата или на небесата, тие што се паднат со Сатаната? Тие верувале во Исус. Исус се видлив дел на Таткото Небесен. Тие биле со него, Сатаната ги прелажал. Јас сум Бог и паднати се на земјата. Тоа е непокорност. Драги пријатели христијани, ова ни е кажано од Господ. Тој ни рече дека ние што ќе бидеме живи кога тој повторно ќе дојде, ќе се сретнеме со него. Исус повторно ќе дојде. Кога?
1000 години се како денот од вчера. Тој ден никој не го знае. Тој ни рече дека ние што ќе бидеме живи кога тој повторно ќе дојде. Жив значи да бидеш во духот воден. Ќе се сретнеме со него откако тој претходно ќе ги воскресне починатите. Значи мораш да поминеш ни светлина, ни пламенен оган, ни езеро на прочистување, повикан си на прочистување, каде што телото ќе биде оштетено, духот негов да чека суд кој е во тебе заедно со душата, бидејќи душата си тоа што си ти, твоите мисли, желби и чувства. Господ лично ќе се симне од небото со силен глас, ќе заповеда со глас на архангел и со труба. Имавме ни еден сотрудник, Ѓорги, кога слезе сила од духот и ја слушна трубата. Ако имате проблеми од демони, демонски напади, завладеаност, тешки болести, повелете, дојдете. Исус ве повикува, дојдете сите изморени обременети и јас ќе ве успокојам. Ние имаме молитви за ослободување, изгонување на демони и сето тоа. Во името на Господ Исус Христос сето тоа е бесплатно, добивте, бесплатно давате. Не наплаќаме како некој таму што го зголемува својот имот на туѓата мака, а потоа ќе дојде Закхеј да отплаќа. Потоа ние што сме живи заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците. Дали сме живи во Исус или сме мртви христијани? За да се сретнеме со Господ. Ние секако ќе се сретнеме и за секогаш да останеме. За секогаш да останеме. Сега повторниме една песна слезе кај нашата другарка сотрудничка Цаци. И денеска рефренот слегува неколку дена. За жал не немаме гитарата, но ќе ја направиме. Та тоа го зборува. Вечно да останеме горе. Вечно да се соединиме. Ние зборуваме за вечност. Луѓето сакаат на земјата вечност. Ние зборуваме горе. Првин ќе воскреснат оние што верувале во Христос пред да починат. Потоа ние што сме живи заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците за да се сретнеме со Господ и за секогаш да останеме со него. Затоа утешувајте се и охрабрувајте се меѓусебно со овие зборови. Кои се тие зборови? Па овде што ги пишува. Овде што ги пишува и овде што слегуваат во писма како кај апостол Павле, се возам со автобус низ Јерусалим. Што да направам за тебе, силен дух, силна сила, те затресе. Значи, степенот на вербата порасна. Значи, Ерусалим, чие што име пишано во Откровение е Египет, Египет и Содома и Гомора, на некој начин е потикнувач на вера, слезе духот. Што да направам за тебе, Господе, тогаш велев, сега велам, татко, татко, татко, бидејќи духот слезе. Кога тој ќе слезе, вие ќе велите, Ава, Оче, тој ми рече како апостол Павле, те сакам Господе Исусе Христе, како мали деца сте што се расправаат по пазариштата. Пишано е, мали деца, треба да спораснете во Исус. Деца сте вие кои не растете во верата, не растеш во верата и во Исус. Пазариштата се вашите земни заедници, собиралишта цркви. Исус ги растури тезгите на пазариштата, храмот. Ги нарече трговци, трговци и разбойничка пештера. Неговиот дом, деца, треба да спораснете во Исус. Деца сте вие кои не растете.

prodavati, kupuvati. Tvojite želbi, misli, zamisli gistera, site što prodava i kupuva ovo hramot, gi rasturi masite, namenuvačite i stolovite na onije što prodava gulabi. Prodavači na gulavete, to se hristijanite denes. Dali su mi jas hram, dali su mi jas hram na svetiot duh, дали ова дејство на храмот, во храмот се случува во мене, внатре или вон мене? Дали продавам и купувам и менувам во храмот, во душата своја за мене? Дали јас се продавам? Дали сум јас тој гулаб на продажба Матеј 27.12? Тоа се важни прашања. Библијата ние, ако ја читаме на површински, с површинскиот слој, тоа е како е некоја приказна, тие си раскажуваат стихови, приказни, си цитираат, си певкаат, си се друшкаат, а Исус не е во нивното, не е во моето, во твоето срце. Исус им рече, напишано е, пишано е, тоа не се брише, живи слова, домот мој, нека се нарече дом за молитва, тоа е моето срце, моето тело, и вие го направивте разбойничка пештера, купуваш и продаваш трговец и Матеј 21.13, тргуваш цариниш кој што ти рекол, што ти направил, дали сум дом за молитва во срцето моје. Или сум разбойничко дувло и пештера, велам дека сум во Исус, варосан гропа, внатре трулеш и потоа доаѓаат ке Исус во храмот, куци и слепи и тој ги излекува. Храмот, скришно место во твоето срце, кога се молиш влези во својата скришна соба, тоа е храмот. Тој е храмот кој ти му го даваш и тој треба да биде цел да бидеш храм. И тој ги излекува куци и слепи, физички ги лечи или духовно. Тој е важен момент. Дали гледам или сум слеп без Исус? Знам јас гледам, знам стихове и спасен сум. Дали одам сам во сила или куцам без Него? Едва одам без Исус. Прашање се тоа за живот и смрт. Пазете, и како гледаш гревот ти останува, тој вели. Ако гледаш самиот, а за куцањето исто, по кој пат врвиш ти, без Исус во срцето твојот или неговиот? По кој пат врвиш? Признај си самиот, согледај се. Дали имаш самиот сила да бидеш исправен или куцаш? Исправен право. А од деновите на Јован Крстител. Ах, тој Јован Крстител, па до сега, па до сега, до денес, Царството Божјо со напор, со сила се освојува и силните го грабаат 11.12. Кои се тие силните? Па од десната страна, тие на кои Исус им живее во срцето. Тоа се силните. Силата е Негова и Царството. Ти мораш да го примиш во твоето срце. Он да действува, да му ја дадеш власта да примиш сила. Да му ја дадеш власт, он да ти ја даде власт да газиш на змии, на скорпи, да велаш бегај од мене, Сатано, во името Исус, ово, не враќај се повеќе надвор, сите болки, болести, страдања, проклества, магии, да се вратите од кај што се дошле магла во името на Господ Исус Христос. Мораш да заминеш со прстот Божји заповедувам исцелување на секој еден, допрете се до срцето, Исус е вети го моево срце. И зборува за овој род, паднат сатански на земјата. Тој личи на мали деца, што седат по пазариштата, тоа се земните заедници, црквите, па им довикуваат на своите другари и велат, ние сме спасени, вие не сте. Ви свиревме и не игравте, а ние сме спасени, 30 години он бил спасен. 100 години си спасен, самотија. Те сакам, Господи се Христе. Ви пеевме и не плачевте, ви тажевме. Матеј 11.16. Тоа е тој парафраза е тоа на она. Бев гладен и не ме напоивте. Плачете со нешто плачат, радувајте се со нешто се радува. Знаете, ви свиревме и не игравте. А јас од кој род сум? Ти од кој род си? Дали си од децата кои не раснат во духот? Исусов се расправаат, довикуваат, вреват по пазариштата, разбойнички пештери, дувла, телесни земни цркви, регистрирани од земни телесни институции. Таму се регистрираш во Исусовото царство, во книгата на живото. Дали плачеш со, дали си регистрирана цркво во книгата на живото? Дали плачеш со оние кои плачат? Дали ти имаш милост, сакам? Милост во судот се пофалува. Кој нема милост, а и за него нема милост, па ти размисли сега. И се радуваш во Исуса Христа. Дали плачеш со оние кои се плачат?
koji se plaćat, koji plaćat i se radu.

Зашто синот човечки дојде да го бара и спаси загубеното. Дали си загубен, па те најде или знаеш ти кај си, што си, што правиш? Мајте 18-11. Дали си загубен, па најден во Исуса Христа, брате и пријателе? И уште еден стих, вистина ви велам, се што ќе сврзете на земјата, ќе биде сврзано и на небесата, се што ќе разрешите на земјата, ќе биде разрешено и на небесата. Мате 18:18. Што си сврзал на земјата? Непростување, осуда, омраза, нелјубов. Одврзи тоа. Сврзи се за Исусовата љубов, собере богатство на небесата. Дали сврзуваш и поврзуваш во Исус? Дали прости на сите? Ај. Дали не осуди? Па види сега, види. И ја прифати Исусовата љубов кон сите. Исусовата љубов кон сите. Дали се одврза од се земно, остави се земно и врви по мене? Тоа се. Луѓе, односи, имот.

Нацето, а почитувани слушатели, можеме да кажеме само амин. Тоа беше младата Јована Богдановска. Славете го Господа. Славете го Господа. Тоа е Псалам 136, ако некој сака да знае која е таа песна. Значи, од псалмите ова песна од Пејана. Па, еве овде, ајде ќе ослушниме и Новица Василевски. Бела радост.

Хо, прекрасен глас на вистина, Смилја Митреска. Јас да кажем дека наш покровител е компанијата Марко Поло. Покровители без кои не може ние на македонска радиопрограма се замисли, почитувани, затоа што на вистина кошта многу скапо, кошта многу скапо радиопрограмите. Еве, да кажам дека со најголем избор најбавото ни доаѓа од Македонија и поширока доаѓа веќе 50 години преку трите распространети фирми низ цела Австралија и Нов Зеланд со заштитните знаци на Марко Поло, Royal Kerry, Hermes Fine Food. Барајте ги најубавите млечни производи од Идеал Шипка Битова, крапското и овчко сирење, крапски и овчки кашкавал, крапско најубавобиено сирење. Купете ги, уверете се за нивниот врвен квалитет. Прилепското пиво Дав, газозата битолска пелистерка, тиквешкото кавадарско вино, жолтата ракија, струмичка мастика, струмка, антика, гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклиска ракија и вино, најубавиот домашен струмички, мама сајбар, мама слутеница, мама смалиджано, мама ставче гравча и вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел некта. Сега можеме да си купиме и македонски маслинки од Дојран донесени преку компанијата Марко Поло и замрзнати буреци. Од Радовиш Краставички, пиперки печени, зелка лиза сарми, феферони, пиперчиње со сирење, Марко Поло винска, јаболкова, бела киселина, Марко Поло брушета од печена пржена пиперка. Европа Скопје, бомбони, наполитанки, чоколади, витаминка, прилеп, стови флипс, ванила, шекер, прашок за пециво, брилијант, сончогледното масло, како и од венцини, донија, чајните колутичи, бисквити, струдли и торти, скопските короп, природни чаеви ува, корослим, коприва, планински, камилица, антистрес, мајсина душица и сите корорганик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло суви пиперки, црвена пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулаши, джемови, пекме со сливи, паштети, месни наразаци, така натака. А сега, освежете се со најсаканото македонско гран кафе и украсете вашата трпеза со македонски и европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Food, македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот препорачува собственикот на овие три фирми, господинот Крсте Георгиевски. Тука и, Кацки Конкрет Катинг Сервисес, сечење на цимент со најнови машини на вода, значи нема прашиња повеќе, бушење на цименто, кршење на цименто, ремувал. Побарајте го господинот Оливер Истески на 0431748830 или 0432953701. Ава Систем Тек, електрически дејности во вашиот дом. Air Conditioning Installation, Design and Maintenance, Antibacterial Coil Cleaning Services, Domestic, Commercial Industrial. Побарајте го господинот Андреј Апостолов на 0423304925. Еве Андреј дава попуст за пензионери и оние кои што имаат сениор карти до 5% попуст. А за изнемоштени лица 15% попус. Еве, која е благородна македонска душа? Андреј Апостолов. Значи, еркондишени, струја што ви треба, само побарајте го Андреј на 0423304925. Блог Драйнинг Специалист. За сите ваши водоводни потреби, проблеми со канализација, ако е блокирана, или проблеми со Stormwater, не очекувајте, на располагање ви стои господинот Денис Стојчевски, кој што ќе дојди со камера и Commercial Water Jet, ќе ви ги очисти сите запушени цевки во домот и околу домот, значи канализација се. Само зазвонете на телефон 042-055-1848. Работи 24/7. Дени Стојчевски, блог, Drain Specialist. Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави или треба да се прави тритмент, тогаш негувајте ги вашите заби во првата забна ординација во Сиднеј кај доктор Златко и Ружа Евтимовски, кој се наоѓа на 483 Forest Road во Хрсвил. Нивниот телефон е 9585-8555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веридби, родендени и непосакувани погреби, на располагање ви стои Софра Катеринг. Побарајте го господинот Пејко на 0423374585 или кај Симона на 0404992384. Софра Катеринг.
Storić Kabet Vudrovs. Blagoje, Blagoje Čebegalinovski. Pobarajte na 0403-987-026. Blagoje će dojde u vaši dom, zema merki so se po vaša želba i zamisla, so precizni merki, točen na vreme kako švajcarski sad. Blagoje će vi go napravi vaši dom mesto na uživanje. Исто така, секој од нас сака околу нашиот дом да не изгледа убаво и чисто, да не биде тревата убаво покосена, тревата од цветињата од корната, линии покрај тревата прецизно направени, да се испрска некои тревки што не се потребни, да се стави земја соодветна во градината, чистење на цимент под притисок, поточно речено во градината и одржување. Побарајте го господинот Ѓорѓи Волкановски од Garden Service Volkan на 04-125-62-730. И овде одиме со Ибуш Ибраимовски. Мајко, отвори порти. Ајде, Ибуш.

0: Почитувани слушатели, еве на телефонската линија го имаме доктор Киро Ристески. Братче, младо момче, ти посакам добро вечери, добре ни дојде по не знам кој пат на радио Македонски глас.
1: Со големо задоволство го правам тоа, братче, и многу ти благодарам за пригодата, ти благодарам за вниманието и премногу ти благодарам за тоа што се интересира за нашето здравје. Така да, Господа те чува тебе.
0: Без тоа,
1: како напредуваш ти да ми кажеш ти мене со твојата младост, со песните, со дружењето, со добрите луѓе од нашава заедница?
0: Братче, и јас како тебе со твојата младост, и јас исто, ни помалку, ни повеќе. Добро.
1: Слушај, добро слушај, поубав човек си за гледање, помлаци, ама не чува Господ, фала му, не чува Господ.
0: Фала му него, точно така, фала му него, ни дава уште здравје живот и се најубаво. Еве, сакав нешто да те запрашам, знам дека беше на некоја конференција во саботата, дали имаме некоја новост во медицинската наука?
1: Како немаме ново, браќеве, секој ден само ако трепниме за еден миг и овие паметниве луѓе, стручњаците што се грижат многу за нашето здравје, за мојето, за твоето и на сите вака наоколу, нешто ново ќе ни кажат, најчесто нешто многу позитивно, за кое што би рекол јас дека треба сите ние просечните луѓе со така релативно неголемо познавање од медицината би требало да се заинтересираме, така да моето искуство од саботата што викаш беше прекрасно искуство. Неколку професори, кардиолози, тоа се стручњаци што се расправаат за работата, за функцијата на срцето, како да ја поправиме работата, како да го чуваме срцето. Специјално стануваше збор за колестеролот и на кој начин колестеролот ги прави проблемите во срцето, какви испитувања треба да направиме и колку брзо треба да реагираме. И така била, значи, да ги имаме очите добро отворено, да не ги земаме работите како на шала, бидејќи некогаш таа шала ќе се претвори за несреќа во многу посериозна ситуација и после викаме, а, оти не случна, оти не прашав, оти докторот ми рече, јас го прескокнав тестот, докторот ми рече треба вака, ама јас цитирав по мојето, му реков дедо и баба не праја така, праја вака. Им кажуваме, братче, таблетки треба, не, река докторе, какви таблетки, бе, ја знам дека ко се лечи се до тоа, ја одам зелкаќ, ја одам кочаник, ја одам граф, ја одам колбас и плескавич.
0: И ќе се попре.
1: И ќе се дода, и се, ако, слушай, сите ние си имаме по некоја идеја во главата, знаеш, и така да.
0: Да.
1: Затоа, ако слушаш, ако се сетиш на статистиката во светот, во некои земји се живее за несреќа пократко, за среќа или за несреќа, мислам. А во Австралија должината на животот во просек не е лоша, околу 83-4-5 години, така за мажи и жени некоја година разлика има. Така да за 83-4 години има време да се изнаспиеме, да се изнајадиме, да се изнапиеме, да се изнаиграме, да песните твои да се радуваме и понекогаш и на доктора да појди.
0: Се е дел од животот, братче, така?
1: Убав дел. Така е. Животот си е така направен во одредени епизоди, фрагментиране понекогаш ни се случуваат работи за несреќа што не ги очекуваме или мислиме не ги заслужуваме, а Рома со една голема сила, така собствена сила, за да се вратиме назад во првобитните позитивни текови во животот и со малку усмерување од страна на нашите доктори, медицински учители, работници, ги викам јас, ја поправе работа, така и возот не може да оди брзо пругата ако не работи добро.
0: Така е, подлогата ако не е добра, точно така. И куќата ќе падне, да?
1: Но јас ти кажав, насело живеев и дедовците мој, Бог да ги прости, имаа коњи и цело време викаа, внучко, коњо не оди добро ако не го поткоиш како што треба.
0: Така, многу е важно.
1: Па требало, се сеќавам, што многу одамна требало, значи, да си го гледаш коњо добро, оди ако се качиш на него дозгор, ако не е поткоен добро, ќе се слизни, ќе падни, и знаеш што може да се случи после.
0: Вистина така беше кога ќе под која коњите, на вистина колку коњот беше весел и убаво одеше, точно така враќаше, точно велиш.
1: Точно. Се сеќаваш ти си градско дете, ама имаш насел оде на мислам ти.
0: Не.
1: Имаш бидено и селски искуство, така?
0: Јас имам живеено браче до 14 и пол години во село и многу сум среќен, велам секој па што сум живеел на село да ти кажам прав. Многу сум среќен.
1: А да, така има убави искуства, има овие што се наши пријателите, градските деца имат многу видено во животот, многу во работа имат видено, ама немат видено житото каде расти, немат видено млекото од каде доаѓа, сирењето не знаат како се прави, разбираш, не знаат како се крават зелка, тушија за во зима, кува си, кај треба да ги подсочиш па да ги скриеш некаде во зимата да има и така, си има едното и другото, си има вредности.
0: Да.
1: Е, сега со ова идеологија на модерен живот сите сакаме асфалт, брзи коли, авиони, камиони, така, тама, подзабравиме, баце на селото, ама ако излезете малку да купите некој домат и граф и компири, ќе видите колку е вредността на селото. И гледаме сите нешто, ќе видите, и гледам јас, сите гледаме.
0: Точно така.
1: Слушај, да ти кажам вака, рековме многу да не моја мати ме работава на луѓето да му кажеме нешто, мислам. Ова ја што мислам себично, се да сум искрен со вас, тоа што ќе ви кажам јас, е тоа со мојето гледање, со моите очи, со пердето на моите очи, со пердето на мојот мозок, многу филтри имаш на работа, добро се извинете, знаете, вие сите по-добро медицина сигурно од мене, ама да се договориме, тоа што ќе го кажеме, има значење само за оние што сакаат да те слушнат и за оние што се интересират. А сите други, пошто мислат имат најдено решение, нека го завртат радиото и нека гледат малку футбол и некоја свадба. Значи, тоа не е лошо, така?
0: Не е лошо, зашто? Секој што му е мерак, нека си прави.
1: Се си видува со мерак. Сега ја што гледам да ти кажам, немам многу време ни за футбол, ни за свадби, многу ми е криво што немам време, ама помалку и не ми е криво, бидејќи во работава наша, повеќето работи се некако поврзани со здравјето, луѓето која доаѓаат, ќе се пожелат нешто. Често пати влегува човек во некоја отчаяние, во некоја состојба, која што бара решение брзо, фрустрации поврзани со срцето, со бубрезите, со заборавно, со губење на работа, па неспиење, па проблеми со релешеншипс и така тоа. Меѓутоа, бидејќи срцето, јас и ти велиме многу пати, е еден од најважни, се е важно во организмот, нема нешто да е неважно и прст, и како те боли понекогаш, не можеш да ја користиш добро раката и на тој начин ќе ти смета во функциите што ти научен да ги обаваш. Меѓутоа, ако станува збор за срцето, јас му давам голема предност заради тоа што ако срце не работи добро или ако срцето престане да работи, ништо друго нема значење. И научник можете да бидете, и најголемиот, најпаметниот доктор да бидете, и најголемиот стручен, и дури горе во вселената да се качите на месечина, ако не работи срцето, само што ќе се качите, не ќе можете да слезите.
0: Така е.
1: Така е, браче. Тука, добре се согласивме, така, до тега, добро беше.
0: Точно е, точно така е, браче.
1: Епа, слушай сега, да не влеземе во некое недоразбирање, најдобро е да застаниме обдори за нешто се разбрахме, така? Е, сега лака, браче, накратко што ни кажува, тоа е паметни, неколку многу паметни убави луѓе зборуваат. Што е, вика, тоа чудо со срцето, колестеролот? Е, сега работа да знаете колестеролот и ја што ти кажувам, може година, две има, не знам колко има, извини, не фамтам толку многу, меѓутоа знаеме дека е таа да повториме што викаш ти, повторување да не забораваме, така беше?
0: Ајка на знањето се вели.
1: Ете, така, врача, така, стално веле да паметни луѓе повторувај да се памтиш повеќе.
0: Така е.
1: Така да, колестеролот се вика една восочна субстанца е, и се произведува во црниот чигор. Тоа знаете, еден голем орган што лежи под градниот кош, меѓу под диафрагмата, по големиот дел на десната страна, на левата страна и така натаму независно. И се базира на тоа колку ќе се створи тој ендоген и екзогенци рикова што доаѓа од надвор преку диетата, така?
0: Така.
1: И најчесто се наоѓа во хранливи продукти што ги викаме мрснотија или липиди во крвта.
0: Така.
1: Високиот колестерол, кога висок колестерол викаме има некој тогаш кога ќе направиме мера на колестеролот и кога ќе го измериме преку семпл, преку примерок на крв, и го пуштаме, јас не можам да го измерам, не од памет, ќе го пуштиме кај специјалисти, луѓе, кои што ќе го стават на специјална машина, и другиот ден вика, а, господин Петко и Чичко Кирчо, олку ти е колестерол сега тебе? Е, сега, ајде да ја почнеме да чешеме главата, да идме што значи сега тие бројките, така беше тоа. Оти брече, на некој што не свири хармоника знае добро да игра, него воопшто не му е важно ти како свириш, тие стално се игра тоа тоа добро. Ти кај доктора да така. Ти кај жува и ти озакаш, море висок колестерол, море LDL добар, море лош, ама пациентот си ја тера својата песничка кој што си знае, вика, мене доктора ништо не ми ја не знам ти, што ми наоѓаш мене мана, ми гашваш колестерол, ме плашиш. Си праиш бизнес со ме. Така, така, добро. Не голем број, ма има луѓе што вика така. Е сега, тоа прекосање понекогаш има мало значење, о поголем дел на случаевите, мислам, негативно се рефлектира врз иднината на тие пациенти. Меѓутоа, тоа е помал сегмент и нив ќе ги останиме, тие ги оставиме, тие се така самонаречени сручњаци кои што ја знаат добро работата, не ги чапкаме, ти ќе имат формила и ќе си ќе си ја дотерат работата како што треба на свој начин. Е сега колестеролот зошто е важен, да речеме? Важен е

0: Малку од навика почнав од заборавање си терап, бидејќи звончето стоп и застарваме, добро?
1: Добро.
0: Значи вака се викаме, бидејќи имаме голема полза од тоа што имаме одредена концентрација, значи количина на колестерол во крвта, колестеролот прави исто така едни негативни последици има заради тоа што има предиспозиција, значи има намера, има дарба од себе, од природата, да се трупа, да се налепува по зидот на крвните садови по слузницата и прави така наречени колестеролски атроматозни плочи. Так. И тие на почетокот може да се браче меки. Ако се меки, знаеш како е мекици кој ќе направи некој, бабите мои, мајка ми покојна ги правеше како се убави, натопени со масло кој ќе патиш, враце, убаво мириса, топла, вкусна, ама кој ќе влези долу, ќе се напика во циркулацијата, ќе протрча секаде, ќе влези во црниот џигер и ќе се трупа под крвните садови, и така велиме се што е убаво за гледање, се што е вкусно, вкусно не е ни многу здраво.
1: Така.
0: И сега како што оди ова субстанца, како што рековме, малку ќе се налепи повеќе на една страна, ама на друга страна, ама да ги посетиме само твоите прекрасни слушатели, дека оваа субстанца, така наречена колестерол, лошиот колестерол, има неколку фракции, сега набрзо ќе ви кажам некој збор за тоа, само да не ви ја замешам водата, оти знам дека ова што го знаете, ви го знаете по-добро од мене. Таја субстанца што се вика LDL или low density липопротеини е таа што се таложи под крвните садови и има едни така наречени триглицериди и така натаму, таа е таа злогласната, таа лошата која што не ни треба. Има уште една фракција за која што ви е паметни луѓе што ги слушам со голема внимание пред некој ден, се вика липопротеин А или мало А липопротеин, тоа е вика генетски се наследува, што има големо значење и треба да се измери во животот еднаш кај мажи до 50-та година, кај жени до 55-та, до 60-та година. Затоа ќе зборуваме друг пат, оти малко е комплицирано и за мене да не ве збунам со нешто што не ми е многу јасно, браќа, така?
1: Добро, ако е така, е така. И ти верувам.
0: Исто случај, кој ќе земиш ти хармониката, тераш, нема некоја песна, што не ја знаеш, меѓутоа, ќе ти речи некој, ајде на румунско оро, и ти него имаш извежба. Ама тој што те слуша тебе, пак си го игра по својето, дали ти збириш горе, бил пизни го терас.
1: Си мисли дека така.
0: И значи, вака, сега, колестеролот, браче, има три, има неколку фракции, извинете, не три, има неколку. Една се вика HDL, HDL, и ние сите што доаѓаме, значи, од нашето школо, што си памтиме нашите убави букви, HDL, другото се вика LDL, и има едно се вика триглицериди, ТГ. Докторот кој ќе ви ги направи, тие на овде мисле на скушко гледам колку што имам видео, сите на со латински букви се напишани, ама не се збунува, да ние после овие години 20, 30, 40 научивме и латиница да читаме, така? Значи, знаеме, LDL, значи за low density липопротеинс, и тој не убајот, лошиот, нашиот најголем непријател, лошиот колестерол, што се пика под крвните садови и го стеснува диаметарот или луменот на крвните садови, на тој начин предизвикува тие, како што реков, атероматорски плочи, и тие, ако се меки во текот на времето, заради различни причини, најде се на декоморбидни состојби, се викат тие, зголемен крвен притисок, неадекватно лечен, придруженост на зголемена концентрација на шекер во организмот, после таму траумер предизвикани од пушење или од зголемена употреба и злоупотреба на алкохол, па со текот на возраста и други придружни пореметувања има, да не зборуваме сега за многу ситници, не е важно. Оваа травматоска плоча може да испука, знаеш како го ќе патите костен варен, која ќе го стегните ако не е доволно суфа, кој е мек, ќе испрцка од едната страна и тоа така како една творевина од стунѓерче која што има мека површина и го обструира протокот на крвца, значи не му дава крвта низ каналот да оди. Е тука е опасноста сега. Ако се сеќаваш како што велевме порано недела 2-3 месеци знам колку има, ако е затворен потполно каналот во срвните крвните садови секаде во организмот, на местото каде што се очекува tu i

0: дотур на кислород да стигне до одредени кели нема да стигне, бидејќи знаеш како е црево, ако го затнеш, нема вода да тече во него, така?
1: Така, да.
0: Е сега да мрднеме малку со ова што беше, како што ви реков, со овие типовите на колестерол. Еден колестерол се вика добар колестерол. Запамтете го, тоа е HDL или High Density Lipoproteini и овај колестерол, ако е присутен во одредени концентрации, ќе се собери од циркулацијата надвор и го носи лошиот колестерол во црниот џигер да се преработи во фабриката, така?
1: Така.
0: Зголемена концентрација на овај HDL или High Density Lipoprotein, ако ви е полесно, е поврзан со намален ризик на срцени заболувања, на миокардна инфаркција или на heart attack или на срце пудар и на строк. У луѓе кажуваме често пати дека умират од срце пудар и од строк. Лошиот колестерол, овај неговиот непријател и нашиот голем непријател, и low density липопротеини се тој што е штетниот, тој што не ни треба, тој што ни го скратува животот, тој што може да не изненади во секое време, овај ги носи тие делови од колестеролот преку телот. Значи, едниот оди во црниот џигер, други излегува надвор и таму кај што оди преку телот, како што рековме, се талоши по крвните садови, на тој начин предизвикува сериозни проблеми со тоа што го стеснува диаметрот на крвните садови. Значи, ако немаме доволно крв, немаме живот. Тоа знаеш, познато е, не?
1: Нормално.
0: Ако стигнеш една рака или нога некаде со еден ремен, со еден кајш да ја стегнеш убаво, раката долу ќе прими одредени промени во бојата и на одреден начин ќе видиш како ќе стане бледа, па плава и така натаму, значи не влегува крв, знаеш, во тоа место и после нема да мрдат прстите и ако ја чуваме по долго време ќе дојде до позначително оштетување и одумирање на ткивото. Значи, тоа се случува со другите телови, со другите делови од телото. Оваа друга фракција, зашто ви кажав набрзо, што не се се уште рутински мери, барем јас тоа не го правам, оти не мислам препорачано е од службавата на гледување какви тестови правиме, знаете дека има служба што гледа што се прави, како се прави, колку често, кај кој, колку рано, колку касно, какви заболувања има, какви лекови зема пациентот или пациентката, се вика липопротеин А или LPA. Овај не е како LDL и HDL колестерол, туку овај е предизвикан, овај колестерол е генетски предизвикан. Значи, ако кај некоја одредена група на луѓе го измериме, како што ви реков, кај мажите околу 50 на години порано, и кај жените во тој начин можеме да имаме едно значително наговестување или една позитивна информација дека кај овај човек или кај оваа жена постои предиспозиција, постои опасност или склоност за циркулацијата да настрана порано и побрзо и поагресивно и да допринесе до непријатни последици порано во животот на тој човек или таа жена, значи да речеме да предизвика за инфаркт или за строк. Се се не сите луѓе умираат од инфаркт и строк, ама за несреќа голем дел умираат од таа работа и тие се последиците се поразителни, затоа друг пат ќе зборуваме. Е сега, ако зборуваме за тоа што се случува, значи, кои се симптомите на висок колестерол, кажи ми, ти знаеш за тоа, сигурен сум.
1: Сите знаеме, браче, сте ни кажале.
0: Нема последици, браче. Успари, немаме симптоми, имаме последици, а не симптоми, значи, леле како ми е прсто ме боли, леле како ми е кивам, или леле главата ме боли, леле несвестица ме паќа, или модрица добив. Колестерол не. Колестерол си игра во циркулацијата наша, те повисок, те понизок, кај некој луѓе повеќе, кај некој помалку, ама симптоми нема се во онај момент додека не се заглави крвен сад и рече, а, прозе стори, тој човек беше се добар до вчера, ме види, ораче, копаше, трчаше, рипаше, праеше, најсилен беше на фудбалското игралиште таму на конференција да не можеш да го назбориш, викаш од сите поќе, ама другиот ден вика го најде умрен човеко. Е сега, значи го најде умрен, имаше други сигурно медицински проблеми за кои што не се или грижел или не биле погледнати како што треба. Ама, за да знаем дали овој колестерол е висок, дали во границите препорачани или не, во тој случај ни треба мерење на колестеролот. Без мерење нема да знаеме, така?
1: Така е.
0: Кој се причинен за голем колестерол, браче, знае за тоа, така? Нездрава диета, специјално ако јадиме многу за храна со заситени маски, знаеш, ние сме меракли за плескавици, за кебаби, знаеш како време на секоја веселба треба еден куп месо да има таму. Така?
1: Мрсноти е малце, знаеш да касам.
0: Така, малце појдет колко што треба и после кој ќе му најме колбасите и кој ќе заиме сите тие плескавиците, ќе му ставиме една торта, две, три, дозго. После тоа, и значи шекер вишоки, така наречени трансфет, се викат, сите допренесуваат за зголемена концентрација на лошиот колестерол, недостаток на физичка активност, зголемена телесна тежина, колестеролот почнува да се крева од циркулацијата после некаде возраст 15-20 години, изгледаме многу течиња за несреќа, на кој што им се нуди многу храна, јагенохидрати, нездрава храна, помалку зеленчук и олошек, што нема тенденција многу за движење, кај ни в колестеролот за несреќе започне порано, пушењето или фамилијарната историја. И имам една молба до тебе, само ти кажувам минут два и готово. Обеќам дека тоа.
1: Уште толку имаме, брат, ќе
0: тат. Ето така, значи вака лентата не е акини, молим да го треба ќе му ставиме лепило, ќе ја долепиме да кажем още еден минут. Значи вака, вел. Тоа е многу важно сега. Најважното од целото ова тресење слама до сега од моја страна беше тоталниот колестерол се мери во специјални единици што се викаат милимолови. Немојте да се интересирате од каде доаѓа името и зошто како, ама во Австралија мерна единица за вашиот колестерол, за триглицеридите се милимоловите и кога ќе го добиете докторот резултат, ќе ви чита не во милиграма, не во милиеквиваленти, туку чита во милимолови. Запамтете. Тоталниот колестерол треба да биде некаде околу 3.94 до кај 5.5, ако сте све друго здрави да немате проблеми, милимола на литер. Добриот колестерол или HDL треба да биде од 0.9 до 2.1. Лошиот, запамтете го овај, најлошиот, најзлогласниот, најштетниот за нас треба да биде од 1.7 до 3 од 1.7, извинете, до 3. до 3.5 милимола и триглицеридите треба да не се поќе од 1.7. Има вредности за LPA, ама ќе ги оставиме за друг пат. Овие се вредности за здрав човек. Новата тенденција по смалување на концентрацијата на лошиот колестерол, што е прифатена веќе од Европската заедница на кардиолозија од Америка, кај луѓе кај што имало строк, кај луѓе кај што имаат срцеви удари, кај луѓе кај што имаат пропратни крвен притисок, големи бубрежни заболувања, шекерна болест, нашата тенденција да го донесиме лошиот колестерол треба да биде 1.4. Не е со тоа лесно, ама имаме оружје. Како тоа се прави? Ние сме спремни. Вашите доктори и докторки, сигурен сум со голема радост, ако го подкрените ова прашање со нив, ќе ви најдат решение. Еве, поздрав за добар живот и за добро здравје. Да одбереш една песна од твоите од мене, поздрав до сите што те слушат, браче. Јас да имав можност да ти кажам, нон-стоп ке слушав што кажуваш, кои песни ги кажуваш, што кажуваш за Бог, како Бог го ќе да спаси, ама Бог ни вели од време на време, кога ќе одите некаде на пазар, кога ќе одите на свадба или кога ќе одите близко во кафаната, поминете и покрај докторот, прашајте како е колестеролот, браче.
1: Зато господи дал, браче, доктор, ја да ги посетиме.
0: Ни дал, ама да ги чуваме треба малку, да ги гледаме, да веќе слушаме, докторе, бе, шуе бе со колестерол во работата, ајде да го следиме, така? Има специјални системи за мерење, знаат докторите, имаме многу можности, имаме лекови на располагање, имаме луѓе што ни помагаат, диетичари и така натаму, и можеме да си помогнеме многу, ама слушай се, треба да сакаме, знаеш, ако видиш куќата да капи некаде, дошло од кровот и не го гледаш по полека, ќе го турни таванот еден ден, значи, за да избегнеме такво нешто, да ги чуваме очите отворени и на време да се грижиме имате 20-30 години, поминете еднаш кај докторот и прашате: докторе, дај да видиме што биде во својот мојот колестерол, дали има тенденција да оди нагоре или надолу, имав дедо, имав стрико, имав, не дај Боже, татко или мајка кој што има колестерол, па има проблеми со срцето во помлади години. Затоа друг пат, браќо, ти благодарам за можноста. Мене ова сознание од пред неколку дена знаеше ми дојде добро, дојде така добро, ми беше, некој од моите уверувања се потврдија, многу работи нови научив, така да премногу сум благодарен на организаторите што ми дадоа можност и јас таму да следам, да учам и да можам нешто да подолам со вас, надевајќи се дека ова ќе ви биде од корист.
1: Така, на добро.
0: Ете тука нека не велам една голема благодарност уште еднаш за времето што ми го даваш, за вниманието, што го даваш за здравјето кон твоите слушатели, и Господ ева ти дај здравје на твоето семејство и до слушање, браче.
1: На сите да ни дај Господ здравје, браче, ти благодарам за твоето присуство на Радио Македонски глас, за твојот допринос, на вистина. Секој пат велам, здравјето е на прво место, се друго ќе ни се придади. И како што велиш, кога имаме малце проблем да осетиме, да си го видиме докторот или докторката, за да не паднеме во некој поголемо искушение, па да не знаеме главата кај не е после. Точно велиш. Ти благодарам уште еднаш. Пријатна вечер, да ти посакам, враќа.
0: Господ, здравје, ти благодарам за можноста и да се стретнеме поново кога ти имаш време и кога твоите слушатели сака да слушнат за медицина. Тоа е ова најмалкуто што можеме да го стелиме за сонија зоја. Сите овие добри луѓе што сакат да си го поправат здравјето, браќе. Голема благодарност. Се најдобро.
1: Благодарам и пријатна вечер. И овде некаде почитувани слушатели, ќе завршиме вечерашната радиопрограма на Радио Македонски глас. Ви посакувам пријатна вечер. Се слушаме следниот петок во истото време некаде, а до тогаш поздрав и до слушање од радиоводителот и уредникот на Радио Македонски глас Петко Чавковски. И секој пат, како што велам, барајте го Бога да ви го даде неговиот мир. Затоа што ако човек нема мир во себе, верувајте, не е нешто во ред со тој човек. Барајте го мирот од Бога, како што вели Господ, дојдете сите обременати кај мене, вели, јас ке ве одморам. Затоа да го почитуваме тоа правило, нема да погрешиме почитувани. Еве како што рече доктор Киро, ке ве поздрави со една од моите песни, за крај ти си ми последна. Пријатно и до слушање.